ndinombuzo weax namhlanje aloku sikwala siqukumela la ingqokoqo yenyanga yamagugu yasikho iziteketiso iziteketiso zinqalenye yamagugu zinqalenye yenxubeko yethu kuko lamagama iqalo selapha ngayo lamagama selalini yakho cela ke siqhevezelane ngalamagama ngeza ziteketiso sezilalini yakho ezisingenandanga umzekelo thina phoka amabhovula thina phoka ngibiselo sinezi ziteketiso nalamagama opitsolo O Queen Queen O Mbondo yo mapetselele O Putkhododo Athina magama phaku wewe la Isiteketiso zela xesha le yathi Uceba mandiye ki radio khale ne Molweni